တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမှာစိတ်ချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ NHK Watch ဘန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ12ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီကမှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြောဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာဂျပန်ရဲ့အဓိကကျွမ်းမကြီးကိုအင်အားပြည့်မှုနဲ့တစ်ခုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတိုကျိုမြို့နဲ့နီးတစ်ပတ်ဒေသတွေမှာဖြစ်စီဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်အာနာပိုင်းတွေကအနေရီမပြီးဆုံးသေးဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်အပူပိုင်းမုန်တိုင်းချန်ဟ ோம் ကိုအပူပိုင်းလေပြင်းနဲ့ရပ်ဝန်းဖြစ်ပြန်လဲတတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်လေတို့ချင်းနေတဲ့ဟာအလွန်မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။တူချင်းကြီးခေငယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနေမှာဟင်္ဂါနီကအမြန်လမ်းမကြီးတစ်လျှောက်ပြိုကျခဲ့တဲ့အဆောက်အအုံအတစီတစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။ကာတစီပြိမိခဲ့ပေမဲ့ဘယ်သူမှတိခဲ့တန်ရတာမျိုးမရှိပါဘူး။မုန်တိုင်းကြောင့်ဥဆုနူမီယာဘူရာယုံအနည်းနဲ့တိုကျိုမြို့ရှိသစ်ပင်တွေပြိုလဲခဲ့ပါတယ်။ Ibaraki ခေငယ်နဲ့တူချင်းကြီးခေငယ်နေမှာစုပေါင်းလူ၄ဦးအသေးစားတန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဘော်ဒူနေမှာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းနဲ့ရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာမုတ်တီထန်စွာရာသွန်းနိုင်ပါတယ်။အာနာပိုင်းတွေကမြေပြုံမှုတွေမြေရှံမှုတွေနဲ့ရေကြီးရေရှမ်းတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိပေးထားပါတယ်။မုန်တိုင်းကအခုခါဂျပန်ပင်လယ်ပြင်ပေါ်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြောက်ကိုရီးယားဟာဘရူနိမနက်ပိုင်းမှာအနည်းဆုံးပက်ထိန်တုတ်ကြီးဒဇင်ပြုတ်ခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးခိုအီဇူမီရှင်ဂျီတို့ကပြောတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။မြောက်ကိုရီးယားအရှေ့ဘက်ကောင်နဲ့ဒေသကနေပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့အီတုံကြီးဟာကီလိုမီတာ690လောက်ပြန်တန်းခဲ့တယ်လို့မစ္စတာခိုအီဇူမီကသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါတယ်။အီတုံကြီးဟာဂျပန်ရဲ့တည်ထောင်စီးပွားရေးဆိုင်အပြင်ဘက်ကိုကြောက်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ရကြောင်းသူကဆိုပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ပက်ထိန်တုံကြီးတွေထပ်ခါတလဲလဲပြစ်လွတ်မှုနဲ့တခြားလူရတွေဟာဂျပန်နဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတိုင်ဝမ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးပေါ်ချိတ်ချောက်နေတယ်လို့မစ္စတာခိုအီဇူမီကပြောပါတယ်။ဂျပန်ဟာပေကြီးမျိုးကဂျပန်တိုင်းကနေဆင့်မြောက်ကိုရီးယားကိုကောင်းကွက်ခဲ့ကြောင်းသူကဆိုပါတယ်။ဒါဟာအခုနှစ်တုန်းကမြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့ပက်ထိန်တုံကြီးဖြစ်ဖွယ်ရှိတဲ့အရာကို9ချိန်မြောက်ပြစ်လွတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။တနင်္လာနေ့ကကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းကလေးကြောင့်ဒေသုံသူအရေအတွက်ဟာ180ကျော်သွားပြီးအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်သားတွေဟာအပျက်စီးတွေကြားထဲမှာအသက်ရှင်ကျန်ရေးသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အချိန်လူပြီးစ조사နေကြပါတယ်။ဒီနာနေဒေတာချင်းမနက်ခွန်လိုက်ဝက်လောက်ကနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ကိုဗိုလ်ပြူပြီးမဂနီကျူ 9.4 ရှိတဲ့ငလင်းတစ်ခုလှုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့လှုပ်ခါမှုကြောင့်ငလင်းဗိုလ်ချက်ဝန်းကျင်နဲ့နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းအပါအဝင်ဂျပန်နဲ့ဧရိယာမှာအဆောက်အုံတွေပြိုကျခဲ့ပါတယ်။အဓိကမြို့ကြီးလင်းမြို့မှာလူ188ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်မှာလူ2500ကျော်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ကိုလံဘီယာနိုင်ငံရှိအဓိကမြို့ကြီးတွေရဲ့အသင်းတစ်ခုကအနောက်တောင်ပိုင်းခါလီမြို့မှာလူ95

Alimbojani, Betty Ilamu ma, Lucunasuko, the Sonda, a deep you pure jagabare. Kalimima, Kese the Madiga, Pujani, the South Kugani, at that thousand honey, a muta to go. Ingani saw my sweat on any body. Jessie the Alma, Lumiaza, Baby Nizel, Anabaniga, Junji Tavare. Ticket. ခံရတဲ့နေရာတချို့ဟာတောင်တန်းတွေမှာရှိပြီးနေရာများစွာမှာဆက်တည်ပြတ်တောင်းနေရာကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတိုင်းအတာအပြည့်စုံကိုဆုံးဖြတ်ဖို့အချိန်ယူနိုင်ရကြောင်းကဲကတိကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ NHK Watch ဘန်ကဒရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ် Japan Motor Car Company Toyota Motor ရဲ့ Okuda Han Okuda Hiroshi ဟာ စနေနေ့က အသက် 63 နှစ်ကျော်မှာ ကိုယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ် နိုင်ငံလယ်ပိုင်း မိရခိုင်ဇာတိဖြစ်တဲ့ Mr. Okuda ဟာ 1955 ခုနှစ်မှာ Toyota ရဲ့ အယောင်ကုမ္ပဏီဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီမှာ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ် နောက်ပိုင်းမှာ အဲ့ဒီ ကုမ္ပဏီဟာ Toyota ရဲ့ ထုတ်လုပ်ရေးပိုင်ဌာနကနေ ပေါင်းစည်းပြီး Toyota Motor Company ဆိုပြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် 1995 ခုနှစ်မှာ Mr. Okuda ဟာ ကုမ္ပဏီ တည်ထောင်သူ မိသားစုပြင်ပကပထမဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ ဥက္ကဋ္ဌရာထူးဆက်ခံသူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် သူ့ရဲ့ရာထူးသက်တမ်းအတွင်း Toyota ကုမ္ပဏီဟာ ပြည်ပဇီးကွက်ထက်လုပ်ငန်းချက်ထွင်မှုကိုအရှိန်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ် 1999 ခုနှစ်မှာ Toyota ရဲ့နာကဖြစ်လာပြီးနောက် Mr. Okuda ဟာ Japan စီးပွားရေး အတိုင်းအဝန်ပဲပြောင်းပြီးအယုံဆိုင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ် သူဟာအဲ့ဒီချိန်ကဝန်ကြီးချုပ် Koizumi Jun Ichiro Lama အစိုးရရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရေးမူဝါဒအကြံပေးအဖွဲ့ရဲ့ဖော်ဝင်သူဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ် 2002 ခုနှစ်မှာ အခုကဂျပန် စီးပွားလုပ်ငန်းများအဖွဲ့ K-Darin လို့သိကြတဲ့အဖွဲ့ရဲ့ပထမဆုံးအခုတာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် သူဟာမူဝါဒအခြေခံငွေကြေးအဖွဲ့စီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Japan PB ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရည်ပိုင်ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ် Mr. Okuda ဟာ 2018 ခုနှစ်တည်း Toyota ကုမ္ပဏီရဲ့အကြံပေးရရှိသူဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီနေ့အင်ဒိုနီးရှားရေတပ်တွေဟာထိုင်ဝမ်အရှေ့ဘက်ရေပြင်မှာရေချောင်းသွားလာတဲ့လေ့ကျင့်မှုတစ်ခုအောက်ကလလယ်မှာပြုလုပ်မယ်လို့ဒီနိုင်ငံကပြောကြားခဲ့တဲ့တင်ကိုနားဆင်ပါဒီကာကွယ်မှုကြီးဌာနကအင်္ဂါနေ့မှာအဲ့ဒီကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံရေတပ်တွေဟာဆက်သွယ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေနဲ့ရေပြင်ပေါ်ပြန်လည်ဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပါဝင်လေ့ကျင့်မှုအများအပြားက
ေကြောင့်အဲဒီဝန်ကြီးဌာနကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရှိပဲရည်ပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြီးညာချက်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကကောင်းကင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ကသူတို့ရဲ့ရေချောင်းနယ်တွင်ကန့်သက်ခြင်းဆိုင်ရာတရားဝင်ဆွေးနွေးပွဲတွေစတင်မှုဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မေလာမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အကျုံးဝင်တဲ့ area မှာထိုင်ဝမ်ကမ်းလွန်ရှိတရုတ်ရဲ့တည်ထောင်စီပွားရေးဆောင်ပါဝင်တယ်လို့တရုတ်ဆိုရအခိုင်အမာပြောဆိုပြီးထိုင်ဝမ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံအစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခိုင်အမာပြောဆိုချက်ကိုထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။စီရင်ထားတဲ့စီရေးလေ့ကျင့်မှုတရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာမူဝါဒကိုကင်တွယ်တဲ့ထိုင်ဝမ်ရဲ့ပြည်မာကြီးဆိုင်ရေးရကောင်စီကအင်္ဂါနေ့မှာပြင်းထန်စွာရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်အရှိပရှိရေးပင်ကိုတိုက်အစိုးရကစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့မှားယွင်းတဲ့အထင်မြင်ကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းကိုပြဖို့တိုက်နိုင်ငံကကြိုးစားနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကအမေရိကန်စစ်တပ်ကနီနာမှာတရင်ချစ်လက်တွေကိုတရားမဝင်စုဆောင်းခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံထားတဲ့နိုင်ငံသားသားနှုတ်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းတောင်ကိုရီးယားရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။သူတို့နှုတ်စလုံးဟာတိုက်စစ်တပ်ရဲ့အမှုဒဏ်ဟောင်းတွေဖြစ်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားမီဒီယာတစ်ခုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကျုံကြီးနမ်ဘူးပြည်နယ်ရတပ်ကနိုင်ငံသားနှုတ်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့အင်္ဂါနေ့မှာကြေညာခဲ့ပြီးသူကအသက်60တန်းရွယ်ဖြစ်ပြီးနောက်သူကတော့40တန်းရွယ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုးသားနှုတ်စလုံးဟာသူတို့ဇာတိနိုင်ငံမှာစစ်တပ်နောက်ခံရှိသူတွေဖြစ်တယ်လို့ရတပ်ကဆိုပါတယ်။အသက်60တန်းရွယ်တန်တရားရှိသူဟာ2024ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်တို့ပူးတွဲစီရင်လက်ချက်မှုပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာတောင်ကိုရီးယားကိုအကြမ်းကြီးလာရောက်ခဲ့မှုတယ်လို့ရတပ်ကပြောပါတယ်။သူဟာတောင်ကိုရီးယားအနောက်တောင်ဘိုင်းကကန်ဆုမြို့မှာရှိတဲ့တိခမရဂွန်ဆန်မြို့မှာရှိတဲ့အမေရိကန်စစ်တပ်ခန်းနီကဟိုတယ်တစ်ခုမှာရေဒီယိုနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကိရိယာတွေကိုတပ်ဆင်ပြီးတိုက်လေရင်းနဲ့မြေပြင်ထိန်းချုပ်ရေးဌာနကကြားကဆက်သွင်းမှုကိုကြားပြန်နာဆင်ခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံထားပါတယ်။နောက်တူကတော့အမေရိကန်စစ်တပ်ခန်းကတောင်ကိုရီးယားလုံထမတူစီကနေအမေရိကန်တောင်ကိုရီးယားပူးတွဲစီလင်ချင်မှုဆိုင်ရာချက်လက်တွေကိုငွေကြေးကုန်ပစ္စည်းတွေလက်လက်ရယူခဲ့တယ်လို့ရတပ်ကဆိုပါတယ်။ဟန်ကိုရီးယားမှာကျုပ်စစ်တပ်ရဲ့အရင်ကအဖွဲ့ဝင်တွေကိုအခုလိုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖမ်းဆီးတာဟာရှားပါတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားမီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟီရန်ကိုဥတီမောင်းနေနေတဲ့ပနမအတန်လွှင့်ပနမအလန်လွှင့်ကုန်တင်တင်ပေါ်တစ်စင်းကိုမောင်းနှင်လို့မရအောင်လှုပ်လိုက်ကြအမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဘုစစ်ဌာနချုပ်ကသူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဟာအီရန်စစ်ကမ်းတစ်ခုစီဥတီ

30ကိုမောင်းနှင်လို့မရလို့ပြစ်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ NHK Watch ပါတရင်တွေကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီနားဆင်အားဖြင့်တို့ရရှင်အားလုံးလည်းကနှပ်ပြည်သူပြည်သားလို့ပြီးခင်ကြပါစေကျွန်တော်ချောချောဆိုပါ

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခတ်ပ
1: ါဂျပန်အပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ24မှာကိုမစားနိုင်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကမနှက်စာတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဟာရူဇန်ဟောက်စ်မှာနေတဲ့ VNN ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့အချက်ပြုတ်ဝါသနာပါတဲ့ Guide တို့ကဂျပန်စတိုင်မနှက်စာပြင်ဆင်ပေးပါတယ
0: ်သင်ခန်းစာ24အတွက်ဇလန်ကနားဆင်ပါ
2: いただきます
3: 日本食は健康にいいんですよ。
4: これ生卵ですか？
3: はい。
4: すみません。私生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ納豆もダメ？
4: 納豆大好きです。
0: お茶で茶碗を置いてみ。
1: そこへもま、てめ、味噌ひにょ。ငါကင်စားတဲ့မနှက်စာကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ Guide နဲ့ Demo အစားအစာမစားခင်ဂျပန်လူမျိုးတို့ပြောကြတဲ့စကားကိုပြောလိုက်ပါတယ်
2: ။いただきます。
0: စားပါတော့မယ်
1: ။ထမင်းစပွဲပေါ်ကဆက်ယုံအင်ရှင်ဟာရူဆန်ကပြောပါတယ်
3: ။日本食は健康にいいんですよ。
0: ဂျပန်အစားအစာတွေကကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်ကွ
1: ။ Demo ကဟာရူဆန်ကိုမေးပါတယ်
4: ။これ生卵ですか?
0: ဒါကျုပ်ဝစိန်လား?
1: ハルさんがပြန်ဖြေပါတယ်
3: ။はい。
0: ဟုတ်ပါတယ်
1: ။တမ်ကတောင်းတပန်ပန်ပြောလိုက်ပါတယ်
4: ။すみません。
0: စိတ်မရှိပါနဲ
4: ့။私生卵は食べられません。
0: ကျမကျုပ်အစိမ်းမစားနိုင်ပါဘူး
1: ။ガイドကပြောပါတယ်
5: ။そう。
0: ဟုတ်လား
5: ။じゃあ納豆もダメ?
0: だそう納豆ペンガピလည်းမရဘူးလား
1: ။ဒါကိုတော့တမ်ကပျော်ရွှင်စွာပြန်ဖြေပါတယ်။
4: 納豆大好きです。
0: 納豆やんちゃいばれ。納豆そうだ。ペプロမျိုးペピサックを浸泡したペンガピတမျိုးば。ちょいぴぴ穴がれ便なじゃん。まさないねてるりれしばれ。
1: テムがろ納豆ちゃいてんの。ぷんがろ納豆てんめちゃいふ。
0: ちのがろちゃいて。でにとあてがあとんのが。
4: 生卵は食べられません。
0: ကျုပ်အစိမ်းမစားနိုင်ပါဘူးဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုမစားနိုင်တဲ့အရာတွေကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
6: ။生卵
0: ဆိုတာကျုပ်အစိမ်
6: း食べられません。
0: ဆိုတာမစားနိုင်ပါဘူးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်က
6: 食べられません。
0: မစားနိုင်ပါဘူးဆိုတာလိုမျိုးကိုမလုပ်နိုင်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်
6: ။食べる。
0: စားတယ်ဆိုတဲ့ကရိယာရင်လုပ်နိုင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ပုံစံက
6: 食べられる。
0: さないでဖြစ်ပါတယ်。အဲ့ဒီ
6: 食べられる。
0: え、演じてる人ပုံစံက
6: 食べられません。
0: ま、လောလောဆယ်တော့
6: 食べられません。
0: それအတိုင်းပဲမှတ်ထားရင်ရပါပြီ。
1: ဟုတ်ကဲ့。မစားနိုင်ဘူးဆိုရင်食べられません。မှတ်ထားလိုက်ပါပြီ。
0: ကောင်းပါပြီ。ဒီတော့တခုခုမစားနိုင်ဘူးလို့ပြောခြင်းတဲ့အခါကိုမစားနိုင်တဲ့အရာရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ်ဝထည့်ပြီ
6: း食べられません。
0: လို့ပြောလိုက်ရင်ရပါပြီ。
1: けえ、なおかไล่ไปပြောကြည့်အောင်。
6: 食べられません。生卵は食べられません。生卵は食べられません。
1: トラシのไล่ပြောလို့ရကြရဲ့เนา
0: ะ。ジャパンサーサーサーガンにこまさにねやをပြောနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပ
7: ါ。どうぞ、たくさん食べてください。
4: すみません。私刺身は食べられません。

0: ကိုကြိုက်တဲ့အစားအစာကိုကြိုက်တဲ့လောက်စလို့ရသိကောင်းတာပဲနော်။ဘယ်ရတော့စားစရာမျိုးစုံစားကြည့်ကြင်တာပါပဲ
1: ။ကျွန်တော်ရောဟဲ့မကြီး။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
0: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်တိတ်နေမကောင်းတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။